0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: FM.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Amargile i Apokalipsa na S3 ovog petka. Dobar dan još jedan. Johnny Depp se vraća na filmsko platno na Velika vrata. Prvi put posle onog suđenja iz 2022. Ako se ne varam, sa Amber Heard, njegovom bivšom ženom, Depp dobija veliku glavnu ulogu. Izašao je trailer za film Ebenezer. Ko ne zna, to je glavni lik iz Božićne priče, priča Charlesa Dickensa, a Disney je 60. godina napravio dugometražni crtani sa Mickey Mouseom. Depp će ovde igrati negativca Ebenezera Scrooge-a i mislim ovaj film će biti prilično mračna adaptacija one čuvene priče koju smo znali kao deca. Pored Johnny Deppa u filmu će se pojaviti i Ian McKellen ili ti Gandalf, Rupert Grint iz Ron Weasley iz Harry Pottera. Tako da evo, film izlazi 13. novembra, tako da taman da nam ili pokvari ili popravi praznično raspoloženje, vidjet ćemo.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.